0: Está claro que si pensamos que na selección española podes escoller todos os xogadores españoles que haxa, pois nisto podes escoller todo o mundo. Bueno, logo entra os cartos, as xiras, etc. ¿No? Pero realmente creo que han atinado bastante coa selección moi ecléctica, hai moitísimos estilos diferentes representados, moita música feita por mulleres, moitos grupos galegos, coruñeses, hai rock and roll, hai músicas máis experimentais, hai músicas africanas. De verdade que creo que podemos estar satisfeitos. Logo, xa, os gustos persoais, claro, pois entra cada un que terá que seleccionar. E iso, que do 5 ao 8 de agosto imos ter entretemento a xente que nos consideramos omnívora musical.
1: Cales non te vas perder?
0: Pois Fantastic Negrito, un artista que xa estivo dúas veces en Galicia, non en Coruña, e que non puiden ver, pero a xente amiga que estivo ali díxome que me iba a flipar, así que teño ese anotado. Descubrín a unha banda onte pola noite escoitando as que non coñecía, que son Sprints, unha banda irlandesa que me parece que ten para os guitarreiros, así guitarreiros acelerados, pois Sprints creo que va a ser unha proposta chula. E logo xente que si coñezo como MFC Chicken, que son unha festa de rock and roll con saxo, e que estive en Mardi Gras. La Perra Blanco está agora mesmo en moitísimos sitios e ten unha enerxía desbordante, e aparte de ser unha gran guitarrista. E bueno, logo por suposto podemos falar un pouquiño dos grupos locais, que temos moitos e moi recomendables.
1: Pois veña, dalle.
0: Pois mira, a verdade é que hai un montón de opcións diferentes en canto a estilos. Temos dende Asbala, que están, digamos, a un nivel espectacular dentro da música que fan. Non sei se chamala, eu creo que meteras nun caixón sería un pouco reducido, pero bueno, pode ser próximo Stoner. Son cañeras, son bala. Dúas mulleres que collen guitarra e batería e se mimetizan con elas, e fan unha música espectacular. Moura ten unha proposta chulísima de mistura entre rock progresivo con aires un pouco folk, e unha formación bastante grande en canto a músicos que permite meter un montón de sonoridades, e fan as cancións en galego. Personalmente, pois teño que falar de Grisi Bailey, que é un grupo ao que sacamos no meu pequeno selo discográfico os seus dous LPs. Para xente que lle gusta o rock americano, pois están Grisi Belli e tamén Colorado, que levan moitísimos anos facendo música. José Ángel Colorado é desas persoas que mantén a ilusión. Eu sempre lle comento, cando nos atopamos, que nos temos así moito cariño, que a primeira entrevista que fixen relacionada co mundo da música, cando eu empezaba a meterme isto de algún xeito, foi a José Ángel Colorado. Sí. Sí, nos locais, o sea, na zona que está como medio oculta na Ronda do Teiro, que hai como unha especie de patio onde estaba os cines Chaplin.
1: Sí.
0: Pois un poquinho máis arriba te metes por un pasadizo e aparece como un submundo aí. E ali fixemos entrevistas sentados nunha escaleira, José Ángel e eu, que día será no 95, así que me fai ilusión que Colorado pois teña esa oportunidade. Ainda tocaron fai pouco en Mardi Gras. El mantén outro proxecto co que vai a estar o día 24 na Mardi, que é un tributo a Creedence Clearwater Revival, que é a súa banda de referencia, o gran John Fogerty. E iso, que me encanta que siga con ilusión.
1: Unha das cousas máis interesantes que ten que ver con o Oeste, digamos, é esta posibilidade de diferentes espazos da cidade, como se van adaptando os concertos, non? Como podemos mesmo redescubrir espazos da cidade a través da programación do Oeste.
0: Sí, ademais a Praza de Azcárraga é un sitio maravilloso, o Campo da Leña en 4 minutos, si corres un pouquiño, chegas a tal. Creo que está a Praza da María Pita para os concertos así un poquinho máis grandes, Santa Margarida, o fantástico Castelo de San Antón para propostas máis pequenas. Eu, como aínda non se saben nin horarios nin ubicacións, escoitando os grupos sospeito onde vai ser máis ou menos, pola experiencia de anos anteriores, onde vai ser
1: a quiniela, ¿no?
0: Exacto, sí, estou con iso. Sí, eu creo que no Castelo de San Antón, pois unha vez que chegas alí é como unha especie de paralizar o tempo e deixarte levar polo que pase, ¿no? Creo que van ser propostas das que o mellor chegan pois de África, de Portugal, de Brasil, tamén hai. supoño que irán para ali, non o sei. No, sí. A lo mejor alguna cae en Santa Margarida también, porque hay formaciones así un poco grandes que no caben allí en un pequeño escenario.
1: Dicía antes, alcaldesa, estamos a hablar do festival de música gratuito no ámbito urbano más importante de España. Claro, esto es como muy grande. Uh-huh. ¿Pero piensas que está atinada esa descripción, esa definición?
0: A ver, o mellor un pouco arriscada porque non coñece todos, ¿no? Pero sí que é certo que algo que comentan os músicos que veñen de fora, si asistes aos concertos, é bastante habitual que digan, pues, grupos de Madrid, de País Vasco, etc., dicir, coidade isto porque non sabedes o que tedes. Faita reflexionar, sobre todo se si estás neste mundillo, que realmente sí que temos un privilexio con este festival que aposta por ser moi diverso. Por exemplo, está esa banda Diversidarte, que é un proxecto que leva a Asociación Potenciemos con persoas con diversas capacidades, que fan música con toda a ilusión do mundo. En este caso se fusionan tanto con Sophie Simons, que unha enerxía pura esa muller tocando saxo, e con Silvia Penide, que é máis emocional. Fan aí unha proposta que creo que vai ser, este sí que teño certas informacións de que vai ser en Santa Margarida, e realmente é algo que non buscas a profesionalidade, buscas a emoción. Entón, realmente, esa afirmación da alcaldesa, si non está no número un, estará no podium, porque a verdade é que eu sí que máis ou menos estou pendente do que sucede aí polo mundo. Festivais con esta cantidade de grupos, con esta calidade, normalmente son de pago.
1: Claro. Hai unha cuestión da que falabas ao principio, non, que ten que ver con esta continuidade, entender o Festival Noroeste como un elemento máis de toda unha continuidade musical da cidade, que o momento é absolutamente maravilloso, non? Porque hai unha sucesión de eventos vencellados coa cultura, nomeadamente coa música, maravillosos en este sentido de continuidade do que falabas ao principio.
0: Sí, como público creo que estamos creo deberíamos estar super satisfeitas todas as persoas que vivimos na cidade e que nos visitan, porque moitas veces ven xente aos concertos, con esas grandes posibilidades que temos na combinación de espazos, porque claro, dende o Coliseum ao que se está facendo ás veces no Porto, logo pois eso, o que pasa nas prazas, nas salas de concertos dende o tamaño máis pequeniño, que son os 35 do Filloa, ata a Pelícano, que tivo a Garbage fai nada. Entón realmente temos un abano moi amplo. Eu falo, pois, mira, o pasado sábado estaba unha banda que actuaba por primeira vez como proxecto musical, chamábanse Altamar, estaban en Mardi Gras unhas 50 persoas e tocaron outros que se chaman Butaca Vacía, outros coruñeses, que era tamén o seu primer concerto da historia, non?
1: Está ben o nome para o seu primeiro concerto.
0: Pues, sí, agardamos que na siguiente Butaca vais enchendo. Total, que estábamos ali, pues, non lembro, o sea, unhas 70, 60 persoas. Sí. Eu pensaba, tamén é necesario que esta xente teña a súa comunidade, teña un espazo.
1: Claro.
0: Entón, realmente sí que, de algún xeito, como vicepresidente de Cultura, sí que me gustaría que haxa esa sensibilidade coas salas, que sempre está aí enriba da mesa, que nos din que sí, pero non dá chegado unha concreción do que se podería facer colaborando coas salas ao longo do ano, non? Creo que é unha asignatura pendente e agardo que logremos poñernos de acordo e que iso suceda tamén, porque estes grupos que comentaba eu que antes de entrar en antena, que 18 dos grupos que están no noroeste pasaron por Mardi Gras, igual que outros moitos seguro que pasaron tamén por Garufa e por outros espazos. Realmente decataste de que somos necesarias neste ecosistema para que os grupos vayan formándose, vayan conectando co público, mellorando e chegando a festivais.
1: O ano que ven vai ser a edición número 40 do Festival Noroeste. Hai que armar algo diferente, potente.
0: Debería. Sí. Aparte que as gañas de que iso sexa así, creo que están un pouco aí flotando no ambiente, sí, que seguramente sea motivo de conversa entre grupo e grupo deste ano, non? Que pasará no 40 aniversario? Pois realmente sí que para iso, sobre todo os grandes cabezas de cartel, os que van a tocar na praia, teñen que estar xa agora mesmo chamando o concello a quen corresponda para tantear, porque moitas veces ti queres un grupo grupo, pero resulta que ese ano non está en xira, ese ano ten unha exclusividade con non sei que festival que non pode tocar en toda España. É un tema complexo, o dos cabezas de cartel ten a súa amiga, e iso, que vamos a deixar que pase este, que vayan respirando, pero que non se despisten moito, porque queremos algo moi chulo. A ver, o término moi chulo é moi variado según con quen fales. Vale, eu teño na cabeza unha banda que me encantaría que viñera, non vou dicir para que non se gafe, que sei que non é demasiado coñecida por maioría da xente, pero sei que sería ese tipo de banda que fai que ao día seguinte, vou dicir 10 por non dicir máis, vayan a unha tenda de instrumentos a comprarse unha guitarra.
1: Ostras.
0: Ese é un pouco, creo que tamén con este tipo de festivais tan abertos, o que faz é darlle referentes a moita xente que está comezando co seu instrumento. Temos unha escola municipal de música, temos un conservatorio superior, un conservatorio profesional, e toda esa xente vai acabar en bandas ou co seu proxecto personal. E realmente que veñan estes artistas de todas partes do mundo pode abrir mentes, e creo que tamén é unha das funcións, aparte de divertirnos, por suposto, pero tamén ese rapaz que lle di a súa nai, pois eu quero un clarinete. Pero por que un clarinete? Pues non me preguntes, que era un clarinete, porque ao mellor estivo vendo un grupo que tiña un clarinete, así empezaría a budiar en su fin.
1: Bueno, xa veremos que pasa na edición número 40. No que temos da edición número 39 é unha curiosidade, non? Que me comentabas antes de entrar en antena.
0: Pois sí, resulta que hai un artista, que eu saiba un nada máis, vale? Que estivo no ano 86 actuando no Pabellón dos Deportes na primeira edición con un grupo que se chamaba Destellos de Pasión.
1: Destellos de Pasión.
0: Eso prometía. Este ano vai estar actuando coa súa banda actual, 40 anos despois, no Festival Noroeste, e imos deixar que a xente investigue. Porque, poñendo Destellos de Pasión, formación, a ver que pasa, e logo que cruce datos co que vai suceder nesta edición.
1: Si empezamos a dar ideas para o 40 aniversario, para dicir número 40, que estea Destellos de Pasión, ¿no? Por exemplo.
0: Pues, a saber onde andan o resto dos componentes, xa lle preguntarei, a ver si é posible esa reunión mítica e algunhas máis, porque claro, hai músicos, mira, pues, o domingo que estaba o concerto inaugural de Máis que Jazz, na Praza de Azcárraga, Big Daddy Wilson, un bluesman espectacular, que eu creo que a xente gozou moitísimo, ali había unha cantidad de músicos, estaba Tito Ritman, que agora mesmo está con Adalan Ritman, eu creo que xa andaba por aí tocando no 80 e tantos, o sea que aquela época era Ritman Muchos.
1: Tommy, ti ves posible que se poida recuperar a música de Destellos de Pasión?
0: Pues primero tería que escoitala.
1: José Antonio Martínez afirma que neste punto ten localizada unha canción, bueno, de Destellos de Pasión.
0: Pues entón un aplauso para o noso técnico.
1: Hay que verificar que efectivamente isto é de Destellos de Pasión.
0: Hombre, ten pinta, mira, polo tipo de son, sí creo.